Aí, Tireneva Rocha, Rocha, 5:14, Oriosha, wa Mahikumararu, Muiri, wa Setembro. E aqui é 2026. Aqui na Gunina Lialela, Nio Winri Agosto, oye, no Johila Setembro. Rueni Lipihe, Aviva Rocha, Lucumuchulo, Onna Jamela. Ariu Colea. Wasa sa ikaruma se singkole amutu orwano omaja. Irehe re reke wa nina no vawi o kweha kweha o haja mela. Nira honto vahosha. Vahosha ya wina wase ke akahanyo anakoso. Nisi kina aku se singwere ya wii. Hiyo ni kalihe ke mapama sene. Wa ukumiola na amura hori wa mamahala. Na mutamala muluko wio muluko wa sante. Oni kapele la uhi wote ne pake mara ela. Na beke la hunto ve liwi. Ani kavi hera ni hola ni kapele la ni vahe hukume wore re la otana wote ne ni varie mite koma sana sene. Uhila wa ni hiku ni halo tamalato. Nini wa wote ne osha ni hukume wore re la.

Sindagi dipa dezora si trinta hido jiminoto chitwa jenengani sieto siyabachi ya ompa ujumanja basi twa ichi kukulumbani malonda sabara jino kuimba kwa sol barata apa na panchinu waradi msambik nyimbo siya kule kanga na le kangaram pamundaja onziyat kwa kumbu chero wanyanjo.

0: posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.
1: Radio Msambiki Niasa.
2: Nyumba ya mpepo ya Radio Msambiki dikulusa mchinyanja ndipori kumveka pa 2338 metri shonda media frequency ndi amili 200 center kilohertz. Okondedwa omvera, yafika nthawi yoti tikupatsireni mu mprogramu athu wa mchinyanja, ndipo ine ndine Bright Sonjera komanso Tisho Pedro Silmani ndi wina amene ali kuseti kwa njenga kunjini wathu wakulu wolusilamau kwa chiwaula uko tikulandileni ndithu ndi manja onse. Komanso tithokoze kuti tikhala limodzi mkulusa kwathu kumeneko ndi kuulusa kwina kwa ntengo wapatali zomwe tikupemphani kuti tiye ndikhale limodzi fuaka ndimverere anatenga za maluwa. Ndiye inu mkhale pomwepo pamene tikupasireni zonse zoyenerera.

0: malihantero kinawa nona ne sipo bashuti ni malia huiwa na muta na ntopepe lima ni sipo januario
1: januario vosete
0: 22 horas e 40 minutos.